0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så sikret jeg meg en ekstra time, eller en og en halv time med egen tid.
3: Oi, har du stilt klokka sånn et par uker før vi egentlig skal?
2: Nei, for det jo sånn at det digg å være. Noen ganger så må man bare legge seg på sofaen og slappe av og puste ut litt, ikke sant?
3: 100%.
2: Men så det jo en travel og hektisk hverdag og ikke alltid at man har plass til det. Og nå har jeg funnet et godt tips, et ekspert. Tips faktisk, i hvordan du kan tjene halvannen time ekstra som du kan bruke bare på deg selv.
3: Dette jo en gull på en mandag, Kjetil.
2: Bare vent, så får du høre hva du skal gjøre.

0: viktige spørsmål.
1: Det er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag verdt 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og ukas første, du kan jo få presentere deg selv, vet du for noe?
2: Jeg heter Endre.
1: Endre, hvor gammel er du?
2: Jeg 28 år gammel.
1: 28, og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger, liten plass etter Orstad.
1: Følg med!
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 5 kroner.
3: Hva er du mest redd for?
2: Bøssa.
3: Hva er det dummeste du har gjort i fylla?
2: Pist offentlig.
3: Hvem er du best på å parodiere?
2: Brita.
3: Bevis det.
2: G'day, mate.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Aldri.
3: Hva er Norges styggeste dialekt?
2: Det må være bergensk.
3: Livet ditt er en film, men hva heter filmen?
2: For lite.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
3: Hva sier det om deg?
2: Stor bil.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Monster.
3: Hva het den første skrekkfilmen du så?
2: Hostel.
3: Hvilken norsk kjendis ville du gått
1: der? Hva er tiden ute? Hva er det med bergenska?
2: Nei, jeg har en kompis fra Bergen, og nei, det er greie folk, men dialekter kan dra litt på av det.
3: Sykt irriterende dialekt på en kompisen. Er det sånn at du sliter du å skjønne hva han sier for noe, eller går det greit?
2: Nei, jeg kjenner som jeg skal si det, dessverre.
3: Dessverre.
1: Vi skal telle opp her hvor mange spørsmål klarte du å svare på. Og det er en god start på uka det her, altså. Du, Endre, svarte på 12 spørsmål.
3: Oi, wow.
2: Ja.
1: Så får vi se om det holder helt inn. Uansett, hyggelig å ha deg med.
2: Jo, like kjekt å være med.
1: Ha en nydelig dag, da.
2: Like måte, ha det bra.
1: Og så er det muligheter for å utfordre Endre i morgen. Bare send oss en melding, og så sender du meldingen til 1904 og starter med kodeordet morgen. Jeg ser

Vel oversatt helg og en fin mandag. Det ny uke og nye muligheter. Så får vi gripe de så godt vi kan. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og klokka den passert ni. Snart så blir det litt Jahn Teigen og aha, men vi skal ikke være helt i, holde oss helt i Norge hele tiden, for her Lady Gaga og Bruno Mars. God formiddag.

0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.

gonna make. Det er ikke jul eller førjulstid helt enda, men jeg I gang med et par julegaver I hvert fall, og så har vi Anne Berge da, som har snakket med VG I dag, som har vært inne på Scheidar på nettsidene der og funnet den perfekte julekulen. Den kostet så mye som 349 kroner. Ganske stivt for en kule, men den her jo ekstra fin. Det var den hun skulle ha. Skulle bare få den sendt hjem til Trondheim. Da steg prisen fra 349 til 1883 kroner. Så det var litt vel stivt for frakt. Viser seg at det en feil på nettsidene deres, så du får jo da sånn møbelfrakttillegg på helt vanlige små varer. Så det skal de få fikse opp I. Vi skal nå få Savage Garden. Dette I Knew I Loved You her på P7 Klem.

0: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.